0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV госпіталізований у римській лікарні імені Агостіно Джемеллі з метою проведення хірургічної операції з видалення вузла в легенях, про що він сам анонсував під час недільної зустрічі з паломниками. Святіший Отець надіслав привітання учасникам наукового конгресу, присвяченого постаті блаженного Івана Павла І, що відбулася в Папському Григоріанському університеті. Учасники зустрічі голів єпископатів, приуроченої до 10-річчя апостольського наповумлення Аморіс Летіція, що відбувається у Ватикані, запевнили Святішого Отця у своїх молитвах та близькості. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також подячний лист папи Лева XIV, який він надіслав колишньому декану колегії кардиналів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У вівторок 13 жовтня після 13-ї години папа Лев XIV прибув до Римської університетської лікарні імені Агостіно Джемеллі, щоби бути прооперованим на легенях. Про цю операцію він сам оголосив наприкінці недільної молитовної зустрічі з паломниками, оголосивши, що під час обстежень у нього було виявлено вузол у легенях і лікарі рекомендували провести хірургічну операцію. Перед 20-ю годиною прес-служба Святого Престолу повідомила через свій канал у Телеграм про те, що операція Святішого Отця пройшла успішно і завершилась у передбачений час і в передбачений спосіб, і що Святіший Отець повернувся до палати. У вівторок 13 жовтня у Папському Григоріанському університеті відбувся міжнародний конгрес «Іван Павло І. Справедливість і мир. Захищати та зміцнювати мир у цьому неспокійному світі». Захід організувала Ватиканська фундація імені Івана Павла І у співпраці зі згаданим університетом та Папським комітетом історичних наук. Під час відкриття заходу президент фундації кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, зачитав вітання, яке учасникам адресував папа Лев XIV. У посланні на ім'я кардинала Пароліна Святіший Отець підкреслив, що в сьогоднішньому тривожному світі берегти та примножувати мир – це відповідальність і місія кожного, яку слід терпеливо розвивати в кожній сфері. Сфері повсякденного життя. Слідом за своїм попередником Франциском Лев XIV наголосив, що мир – це не лише відсутність війни. Він передбачає повагу до гідності, основних прав кожної людини та солідарність між народами. У цій перспективі справедливість стає основною передумовою, підкреслює він. Посилаючись на постать блаженного Івана Павла І та його просту і пряму мову, Лев XIV закликав не сприймати мир як щось абстрактне, що залежить виключно від високих державних інституцій. Натомість міжнародний мир, за його словами, починається з родинного середовища, зі школи та місцевої громади. У такому розбурханому світі захищати і зміцнювати мир означає з'єднувати те, що розділене, захищати найслабших, прощати і розуміти, вислуховувати і визнавати іншого, виховувати в дусі щирого діалогу та повернути слово братерство, конкретний церковний, соціальний і політичний вимір, зазначив папа, покликаючись на слова Івана Павла І з його звернення до дипломатичного корпусу. На полях конференції, що проводилася в Папському Григоріанському університеті, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, відповів на запитання журналістів про стан здоров'я Святішого Отця. «Нас усіх вразила його спокійність», – зазначив кардинал, маючи на увазі той спокій, який папа продемонстрував у своєму зверненні під час недільної молитви «Ангел Господній». «Ми сподіваємося, як він і сказав, що маючи справу лише з раннім етапом, проблему вдасться вирішити якомога швидше. Ми сповнені надії», – додає він. І, звісно, всі ми супроводжуємо його нашими молитвами та прихильністю. Державний секретар розповів, що вчора після обіду розмовляв із папою. Говорили дуже спокійно. Святіший Отець справді є чудовим прикладом у цьому сенсі. Я стурбований, підкреслив кардинал Паролін, бо, звичайно, не очікував такого. Однак, слава Богу, це було виявлено вчасно. І зазвичай, коли такі речі виявляються вчасно, їх вдається вирішити. Чи це був грім серед ясного неба? Так, звичайно, відповів державний секретар. Адже ніхто цього не очікував, але це, як сказав папа, Божі несподіванки. учасники синодальної зустрічі 10 років після Аморіс Летіція звіщати Євангеліє з сім'ями сьогодні, яка від 7 до 14 жовтня зібрала у Ватикані глав східних католицьких церков та президентів єпископських конференцій з усього світу, скерували спеціальне послання папі Леву XIV. Звертаючись до нього в день його госпіталізації з метою хірургічної операції, вони висловили йому свою щиру близькість, любов і молитовну солідарність. Супроводжуємо вас молитвою з побажанням швидкого одужання, увіряючи Господу вас та всіх тих, хто піклуватиметься про вас. Йдеться у посланні учасників асамблеї. Ієрархи висловили глибоку вдячність папі Леву XIV за ініціативу проведення цієї зустрічі та за його заохочення уважно слухати сім'ї та супроводжувати шлях місцевих церков. Організатори та делегати наголосили, що, продовжуючи робочі засідання, відчувають духовну близькість Святішого Отця та поділяють його глибоку турботу про сім'ї в усьому світі, запевняючи у своїх молитвах за його здоров'я.
1: 9 жовтня Лев XIV прийняв зречення кардинала Джованні Батісти Ре з посади декана колегії кардиналів, яку той обіймав понад 6 років. З цієї нагоди папа 11 жовтня надіслав йому лист, в якому висловив вдячність за його внесок у життя церкви та відзначив особисті якості, що вирізняли його протягом багаторічного служіння. Виконуючи численні відповідальні доручення в римській курії, ви стали надійним співробітником пап, написав Лев XIV, відзначаючи багаторічне служіння кардинала Джованні Батісти Ре Святому Престолу. Кардинал Ре розпочав це служіння ще в молодості, обіймаючи низку відповідальних посад у римській курії. Святий Іван Павло ІІ призначив його спочатку асесором державного секретаріату, згодом секретарем конгрегації у справах єпископів, а пізніше заступником державного секретаря. Важливим етапом його діяльності стала підготовка та проведення великого ювілею 2000 року, під час якого він координував роботу численних відомств, що сприяли здійсненню віровчительської та пастирської місії папи. На початку нового тисячоліття святий Іван Павло ІІ призначив архієпископа Ре головою конгрегації у справах єпископів і включив його до колегії кардиналів. Папа наголосив, що багаторічний досвід і численні особисті стосунки дали кардиналові Ре глибоке знання Вселенської церкви. Водночас його вирізняли відкритість, щирість і здатність розв'язувати складні питання з мудрістю та практичністю, не відступаючи від вчення церкви. «Гадаю, не помилюся, сказавши, що ви, ваша еміненція, були й залишаєтеся одним із найвідоміших і найшанованіших служителів Святого Престолу», зазначив Святіший Отець. Окремо Лев XIV згадав служіння кардинал Ре на посаді декана колегії кардиналів, коли його священиче свідчення стало особливо помітним для Божого люду. Папа відзначив євхаристійні богослужіння, які він очолював, зокрема похорон папи Франциска. Завершуючи лист, Лев XIV відзначив силу віри та ревність у служінні кардинала Ре, які поєднуються з працьовитістю, успадкованою від родини та рідної долини Валь-Камоніка. Звертаючись до його єпископського девізу, Святіший Отець наголосив на духовному джерелі цієї відданості. Девіз, який ви обрали під час обрання на єпископство – «Віртус екс альто» свідчить про те, наскільки ви завжди вміли просити і отримувати силу від Господа та Його благодаті. І це посилює повагу та вдячність у тих, хто вас знає, написав папа. Він запевнив кардинала Ре у своїх молитвах, доручивши його заступництву Пресвятої Діви Марії та Святого Івана Хрестителя. І від щирого серця уділив йому благословення, поширивши його також на членів його родини та близьких.
0: 16 жовтня на цьогорічному римському кінофестивалі відбудеться спеціальний показ документального фільму «Петрос Енні» до відкриття витоків. Проєкт реалізували у співпраці з Ватікан Медіа, Дикастерії Святого Престолу у справах комунікації та фабрикою Святого Петра з нагоди 400-річчя освячення нової базиліки Святого Петра у Ватикані, яке відзначатиметься в листопаді. Стрічку зняла іспанська режисерка Паула Ортіз за сценарієм Андреа Торнієллі та за наукового супроводу археолога П'єтро Зандера, провідного дослідника Ватиканського некрополя. У фільмі вперше представлено ексклюзивні кадри з крипти, де зберігається і прихована скромна за виглядом гробниця апостола Петра. Провідником глядачів у цій подорожі вірою, історією та археологією виступає американський актор Кріс Пратт. Надзвичайною родзинкою проєкту стала участь папи Лева XIV, який винятково погодився на зйомки, щоб у фінальних епізодах розповісти про постать Петра та значення його гробу під куполом Ватиканської базиліки. Документальний фільм проводить глядача етапами грандіозних археологічних відкриттів. Від розпоряджень Пія XII розпочати розкопки під час Другої світової війни до офіційного оголошення про виявлення встановлення ймовірного місця поховання святого Петра. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Народитися всупереч прогнозам лікарів, знайти сенс життя у тиші затвору та щодня розділяти біль війни через молитву. Боса кармелітка сестра Марія Людмила Бога Отця Милосердного Людмила Сітніченко із контемплятивного монастиря в Покотилівці, що на Харківщині, цього року відзначає 25-річчя монашого життя. Життя у затворі – це не про втечу від світу, а про глибоку присутність у його найважчих ранах. Історія присутності сестер босих кармеліток у Покотилівці поблизу Харкова сягає 1995 року. Покликання спільноти монастиря, Матері Божої посередниці усіх благодатей та святих апостолів Петра і Андрія, живучи у затворі, тиші та самотності, посилено молитися за Україну і Харківсько-Запорізьку дієцезію. Зазвичай сестри вкрай рідко покидають свій монастир. Однак у 2022 році через загрозу посилення російського наступу змушені були евакуюватися до Польщі. Через 2 роки вони повернулися до Покотилівки. Сьогодні ця єдина контемплятивна спільнота на сході України об'єднує 7 сестер, 2 з яких нещодавно склали перші обіти. У першій частині інтерв'ю сестра Людмила розповідає про чудо власного народження, випробування віри після трагічної втрати в родині, а також про те, як вона віднайшла сенс свого життя у словах «жити для Бога». Сестро Людмило, ваше покликання до життя у контемплятивному монастирі дуже незвичайне. Як ви його відкрили? Чи цьому сприяла ваша сім'я та середовище, в якому ви зростали?
3: Я 8-ма дочка у своїх батьків. Вони дуже довго чекали сина. І після мене вони його дочекалися. Я сама з Одеської області, це місто Іллічівськ. Раніше був, зараз його, на щастя, перейменували на Чорноморськ. Наша парафія була в Одесі, тому що моє місто не мало жодної церкви. Тому ми їздили до парафії Святого Петра. Ну, моє народження було таким дуже важким, можна сказати, тому що переді мною дитина, яка була, дівчинка, вона померла. Вона була 7-ю, я після неї 8-ма. Мама дуже міцно пережила її смерть, бо вона була ще дуже маленька. І вона дуже-дуже сильно пережила її смерть і захворіла. Так, насправді, захворіла настільки, що вона помирала. Але в цей момент вона дізнається, що вона вагітна. І їй стає щораз гірше, гірше, гірше. Дуже сильно натискали лікарі, щоб мене позбутися, що якби пропонували, що так вона довше проживе. Але моя мама, насправді, була дуже глибоко віруючою особою. І вона сказала, що вона ніколи не підніме руки на дитину. Що якщо треба померти, то помремо разом. Ну, бо вони їй також говорили, що все одно я не виживу, а так вона хоч проживе. І на 6-му місяці вагітності приїхав священник, викликали його моя родина, тому що дуже погано це все виглядало. Він її вділив помазання хворих, і після того вона встала. Це, напевно, на мене дуже вплинуло, як на дитину, яка була ще в утробі, тому що я своє дитинство пам'ятаю так, що я постійно шукала сенс життя. Чому люди живуть, чому я живу, для чого я живу. І це мене настільки нуртувало, що коли мені було вже 4, мої сестри пішли на дискотеку. Мама тоді народила вже мого брата, і вона сиділа зі мною вдома, ну, тобто із ним. І тут мої сестри пішли на дискотеку, ну, а мама йде тоді, коли вони йдуть бавитись, мама йде на балкон за них молитись, щоб вони живими повернулись, тому що у нас місто портове. Воно маленьке, дуже багато там ставалося недобрих речей. У нас так насправді дуже квітло наркоманія, дуже міцно. Ну, і мама якби з цього, що вони пішли на дискотеку, вона завжди йшла за них молитися в цей час. І я як дитина так дивлюся на це, і в мене так, я так думаю, що за дивне життя. Ті пішли бавитись, ця переживає. Я не хочу так жити. Тобто я не могла знайти сенс, який в цьому. І мені приходить тоді така думка, а я буду жити для Бога. І вона вперше дала мені якесь таке заспокоєння, що я знайшла якусь відповідь. То вона мені дала якесь заспокоєння, але це ненадовго, тому що пройшло кілька років. Я думаю, ну добре, жити для нього, але як? Я, наприклад, ніколи не бачила монахиню на очі. Я не знала, як. що такі люди є, що вони ну, якось там виглядають. Я не знала, да? Тобто мені прийшла така думка жити для нього, але потім як для нього жити?
2: Ви говорите про таке певне усвідомлення того, що хотіли жити для Бога. А як ви зрозуміли, що от саме це можливо, так би мовити, у закритому монастирі?
3: Коли я сюди потрапила, то я зрозуміла, тому що я потім в моєму такому шляху, я перше, коли зустріла сестер, я хотіла все, приєднатися до них і все, так, нічого не вигадувати. Потім моя сестра мені почала щось таке говорити, що а є ще інші монастирі, такі закриті, може би ти там пішла. Ну, для мене це було найгірше, що може існувати. Тому я відразу їй сказала ні в якому разі. Для людини, яка збоку, я так само думала, да, що такі монастирі вже не актуальні. Навіщо закриватися в чотирьох стінах і сходити з розуму для мене? І я в моєму розумінні, що такі монастирі вже вимирають, і, можливо, десь на кінці світу, може, два лишились, які там вже розсипаються, і бабушки там дві доживають свій вік, ось вони помруть, і все, і не буде. Потрібне таке життя. Такий образ життя у мене закритого був, а коли я стояла на службі, мене Господь промовив до мене слово одне для Узура, да, тобто затвор. І це слово, воно перевернуло мій образ взагалі, тобто настільки, що мені було все одно. Чи це буде якийсь монастир на краю світу, чи це будуть дві бабушки, які там в цьому монастирі лишились. У мене було тільки одне бажання – бути там, де він хоче, щоб я була. То бути з ним там, я ось так це відчитала. Всі мої пріоритети, які я собі виставила перед тим, бо, наприклад, для мене було важливо моя країна, моя мова, мої рідні, мої друзі. Для мене було все важливо. А коли прийшло це слово, все інше перестало бути для мене суттєвим взагалі. Я собі йшла додому і говорила, ну та це ж треба буде виїхати зі своєї країни. І я кажу, та, немає вже ваги це. І я кажу, це ж треба буде забути свою мову. І для мене також це було просто. Мені все одно, та, я на це готова. Потім знайти цей монастир десь на краю світу, так. Знайти цих бабушок, так. Все, на мене на все просто було настільки, що єдине, що мене нуртувало в цю хвилину, щоб тільки це знайти. І все. А тепер, коли я вступила в такий монастир і почала жити, і тоді я зрозуміла, що так насправді Господь відповів на найглибше прагнення мого серця, тому що я хотіла жити для нього. І саме тільки в закритому монастирі це найбільш сповнюється, тому що я не можу похизуватися жодною працею. Тобто я не можу взагалі дати щось, що ось дивіться, я тут бідним допомагаю, або ось дивіться, я тут діток навчаю. Тобто в мене немає жодної дії, якою я можу показати світу, жодної. Єдине, що це насправді життя для нього просто. От я 24/7 стою перед ним, ну там, да, з перервами на відпочинок. Але, ну так, якщо взяти, я живу в Дому Господньому. Я живу з ним 24/7. Я і живу в цьому просторі, який я дуже рідко можу покинути. І тільки це є суттю мого життя – жити для нього, стояти перед ним, прославляти його, просити, благати, просити пробачення. Тобто від імені людства, за людство.
2: Це була перша частина розмови з босою кармеліткою, сестрою Марією Людмилою, Бога Отця Милосердного, Людмилою Сітніченко, із контемплятивного монастиря на Харківщині. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Агостіна Джемеллі з метою проведення хірургічної операції з видалення вузла в легенях, про що він сам анонсував під час недільної зустрічі з паломниками. Святіший Отець надіслав привітання учасникам наукового конгресу, присвяченого постаті блаженного Івана Павла І, що відбулася в Папському Григоріанському університеті. Учасники зустрічі голів єпископатів, приуроченої до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, що відбувається у Ватикані, запевнили Святішого Отця у своїх молитвах та близькості. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також подячний лист папи Лева XIV, який він надіслав колишньому декану колегії кардиналів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У вівторок 13 жовтня після 13-ї години папа Лео XIV прибув до Римської університетської лікарні імені Агостіно Джемеллі, щоби бути прооперованим на легенях. Про цю операцію він сам оголосив наприкінці недільної молитовної зустрічі з паломниками, оголосивши, що під час обстежень у нього було виявлено вузол у легенях і лікарі рекомендували провести хірургічну операцію. Перед 20-ю годиною прес-служба Святого Престолу повідомила через свій канал у Телеграм про те, що операція Святішого Отця пройшла успішно і завершилась у передбачений час і в передбачений спосіб, і що Святіший Отець повернувся до палати. У вівторок 13 жовтня у Папському Григоріанському університеті відбувся міжнародний конгрес «Іван Павло І. Справедливість і мир. Захищати та зміцнювати мир у цьому неспокійному світі». Захід організувала Ватиканська фундація імені Івана Павла І у співпраці зі згаданим університетом та Папським комітетом історичних наук. Під час відкриття заходу президент фундації кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, зачитав вітання, яке учасникам адресував папа Лев XIV. У посланні на ім'я кардинала Пароліна Святіший Отець підкреслив, що в сьогоднішньому тривожному світі берегти та примножувати мир – це відповідальність і місія кожного, яку слід терпеливо розвивати в кожній сфері повсякденного життя. Слідом за своїм попередником Франциском Лев XIV наголосив, що мир – це не лише відсутність війни. Він передбачає повагу до гідності, основних прав кожної людини та солідарність між народами. У цій перспективі справедливість стає основною передумовою, підкреслює він. Посилаючись на постать блаженного Івана Павла І та його просту і пряму мову, Лев XIV закликав не сприймати мир як щось абстрактне, що залежить виключно від високих державних інституцій. Натомість міжнародний мир, за його словами, починається з родинного середовища, зі школи та місцевої громади. У такому розбурханому світі захищати і зміцнювати мир означає з'єднувати те, що розділене, захищати найслабших, прощати і розуміти, вислуховувати і визнавати іншого, виховувати в дусі щирого діалогу та повернути слово братерство, конкретний церковний, соціальний і політичний вимір, зазначив папа, покликаючись на слова Івана Павла І з його звернення до дипломатичного корпусу. На полях конференції, що проводилася в Папському Григоріанському університеті, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, відповів на запитання журналістів про стан здоров'я Святішого Отця. «Нас усіх вразила його спокійність», – зазначив кардинал, маючи на увазі той спокій, який папа продемонстрував у своєму зверненні під час недільної молитви «Ангел Господній». «Ми сподіваємося, як він і сказав, що маючи справу лише з раннім етапом, проблему вдасться вирішити якомога швидше. Ми сповнені надії», – додає він. «І, звісно, всі ми супроводжуємо його нашими молитвами та прихильністю». Державний секретар розповів, що вчора після обіду розмовляв із папою. «Говорили дуже спокійно. Святіший Отець справді є чудовим прикладом у цьому сенсі. Я стурбований», – підкреслив кардинал Паролін, бо, звичайно, не очікував такого. Однак, слава Богу, це було виявлено вчасно. І зазвичай, коли такі речі виявляються вчасно, їх вдається вирішити. «Чи це був грім серед ясного неба?» «Так, звичайно», – відповів державний секретар. «Адже ніхто цього не очікував. Але це, як сказав папа, Божі несподіванки». Учасники синодальної зустрічі 10 років після Аморіс Летіція звіщати Євангеліє з сім'ями сьогодні, яка від 7 до 14 жовтня зібрала у Ватикані глав східних католицьких церков та президентів єпископських конференцій з усього світу, скерували спеціальне послання папі Леву XIV. Звертаючись до нього в день його госпіталізації з метою хірургічної операції, вони висловили йому свою щиру близькість, любов і молитовну солідарність. «Супроводжуємо вас молитвою з побажанням

0: швидкого одужання, вірячи Господу вас та всіх тих, хто піклуватиметься про вас, йдеться у посланні учасників асамблеї. Ієрархи висловили глибоку вдячність папі Лево XIV за ініціативу проведення цієї зустрічі та за його заохочення уважно слухати сім'ї та супроводжувати шлях місцевих церков. Організатори та делегати наголосили, що, продовжуючи робочі засідання, відчувають духовну близькість Святішого Отця та поділяють його глибоку турботу про сім'ї в усьому світі, запевняючи у своїх молитвах за його здоров'я.
1: 9 жовтня Лев XIV прийняв зречення кардинала Джованні Батісти Ре з посади декана колегії кардиналів, яку той обіймав понад 6 років. З цієї нагоди папа 11 жовтня надіслав йому лист, в якому висловив вдячність за його внесок у життя церкви та відзначив особисті якості, що вирізняли його протягом багаторічного служіння. Виконуючи численні відповідальні доручення в римській курії, ви стали надійним співробітником пап, написав Лев XIV, відзначаючи багаторічне служіння кардинала Джованні Батісти Ре Святому Престолу. Кардинал Ре розпочав це служіння ще в молодості, обіймаючи низку відповідальних посад у римській курії. Святий Іван Павло ІІ призначив його спочатку асесором державного секретаріату, згодом секретарем конгрегації у справах єпископів, а пізніше заступником державного секретаря. Важливим етапом його діяльності стала підготовка та проведення великого ювілею 2000 року, під час якого він координував роботу численних відомств, що сприяли здійсненню віровчительської та пастирської місії папи. На початку нового тисячоліття святий Іван Павло ІІ призначив архієпископа Ре головою конгрегації у справах єпископів і включив його до колегії кардиналів. Папа наголосив, що багаторічний досвід і численні особисті стосунки дали кардиналові Ре глибоке знання Вселенської церкви. Водночас його вирізняли відкритість, щирість і здатність розв'язувати складні питання з мудрістю та практичністю, не відступаючи від вчення церкви. Гадаю, не помилюся, сказавши, що ви, ваша еміненція, були й залишаєтеся одним із найвідоміших і найшанованіших служителів Святого Престолу, зазначив Святіший Отець. Окремо Лев XIV згадав служіння кардинала Ре на посаді декана колегії кардиналів, коли його священниче свідчення стало особливо помітним для Божого люду. Папа відзначив євхаристійні богослужіння, які він очолював, зокрема похорон папи Франциска. Завершуючи лист, Лев XIV відзначив силу віри та ревність у служінні кардинала Ре, які поєднуються з працьовитістю, успадкованою від родини та рідної долини Валь-Камоніка. Звертаючись до його єпископського девізу, Святіший Отець наголосив на духовному джерелі цієї відданості. Девіз, який ви обрали під час обрання на єпископство – «Virtus ex alto» свідчить про те, наскільки ви завжди вміли просити і отримувати силу від Господа та Його благодаті. І це посилює повагу та вдячність у тих, хто вас знає, написав папа. Він запевнив кардинала Ре у своїх молитвах, доручивши його заступництву Пресвятої Діви Марії та Святого Івана Хрестителя. І від щирого серця уділив йому благословення, поширивши його також на членів його родини та близьких.
0: 16 жовтня на цьогорічному римському кінофестивалі відбудеться спеціальний показ документального фільму «Петро Сенні» до відкриття витоків. Проєкт реалізували у співпраці з Ватікан Медіа, Дикастерії Святого Престолу у справах комунікації та фабрикою Святого Петра з нагоди 400-річчя освячення нової базиліки Святого Петра у Ватикані, яке відзначатиметься в листопаді. Стрічку зняла іспанська режисерка Паула Ортіс за сценарієм Андреа Торнієллі та за наукового супроводу археолога П'єтро Зандера, провідного дослідника Ватиканського некрополя. У фільмі вперше представлено ексклюзивні кадри з крипти, де зберігається і прихована скромна за виглядом гробниця апостола Петра. Провідником глядачів у цій подорожі вірою, історією та археологією виступає американський актор Кріс Пратт. Надзвичайною родзинкою проєкту стала участь папи Лева XIV, який винятково погодився на зйомки, щоб у фінальних епізодах розповісти про постать Петра та значення його гробу під куполом Ватиканської базиліки. Документальний фільм проводить глядача етапами грандіозних археологічних відкриттів. Від розпоряджень Пія XII розпочати розкопки під час Другої світової війни до офіційного оголошення про виявлення ймовірного місця поховання святого Петра. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Народитися всупереч прогнозам лікарів, знайти сенс життя у тиші затвору та щодня розділяти біль війни через молитву. Боса кармелітка, сестра Марія Людмила Бога Отця Милосердного, Людмила Сітніченко, із контемплятивного монастиря в Покотилівці, що на Харківщині, цього року відзначає 25-річчя монашого життя. Життя у затворі – це не про втечу від світу, а про глибоку присутність у його найважчих ранах. Історія присутності сестер босих кармеліток у Покотилівці, поблизу Харкова, сягає 1995 року. Покликання спільноти монастиря, Матері Божої посередниці усіх благодатей та святих апостолів Петра і Андрія, живучи у затворі, тиші та самотності, посилено молитися за Україну і Харківсько-Запорізьку дієцезію. Зазвичай сестри вкрай рідко покидають свій монастир, однак у 2022 році через загрозу посилення російського наступу змушені були евакуюватися до Польщі. Через 2 роки вони повернулися до Покотилівки. Сьогодні ця єдина контемплятивна спільнота на сході України об'єднує 7 сестер, 2 з яких нещодавно склали перші обіти. У першій частині інтерв'ю сестра Людмила розповідає про чудо власного народження, випробування віри після трагічної втрати в родині, а також про те, як вона віднайшла сенс свого життя у словах «жити для Бога». Сестро Людмило, ваше покликання до життя у контемплятивному монастирі дуже незвичайне. Як ви його відкрили? Чи цьому сприяла ваша сім'я та середовище, в якому ви зростали?
3: Я 8-ма дочка у своїх батьків. Вони дуже довго чекали сина. І після мене вони його дочекалися. Я сама з Одеської області, це місто Іллічівськ. Раніше був, зараз його, на щастя, перейменували на Чорноморськ. Наша парафія була в Одесі, тому що моє місто не мало жодної церкви. Тому ми їздили до парафії Святого Петра. Ну, моє народження було таким дуже важким, можна сказати, тому що переді мною дитина, яка була, дівчинка, вона померла. Вона була 7-ю, я після неї 8-ма. Мама дуже міцно пережила її смерть, бо вона була ще дуже маленька. І вона дуже-дуже сильно пережила її смерть і захворіла. Так, насправді, захворіла настільки, що вона помирала. Але в цей момент вона дізнається, що вона вагітна. І їй стає щораз гірше, гірше, гірше. Дуже сильно натискали лікарі, щоб мене позбутися, що якби пропонували, що так вона довше проживе. Але моя мама, насправді, була дуже глибоко віруючою особою. І вона сказала, що вона ніколи не підніме руки на дитину. Що якщо треба померти, то помремо разом. Ну, бо вони їй також говорили, що все одно я не виживу, а так вона хоч проживе. І на 6-му місяці вагітності приїхав священник, викликали його моя родина, тому що дуже погано це все виглядало. Він її вділив помазання хворих, і після того вона встала. Це, напевно, на мене дуже вплинуло, як на дитину, яка була ще в утробі, тому що я своє дитинство пам'ятаю так, що я постійно шукала сенс життя. Чому люди живуть, чому я живу, для чого я живу. І це мене настільки нуртувало, що коли мені було вже 4, мої сестри пішли на дискотеку. Мама тоді народила вже мого брата, і вона сиділа зі мною вдома, ну, тобто із ним. І тут мої сестри пішли на дискотеку, ну, а мама йде тоді, коли вони йдуть бавитись, мама йде на балкон за них молитись, щоб вони живими повернулись, тому що у нас місто портове. Воно маленьке, дуже багато там ставалося недобрих речей. У нас так насправді дуже квітло наркоманія, дуже міцно. Ну, і мама якби з цього, що вони пішли на дискотеку, вона завжди йшла за них молитися в цей час. І я як дитина так дивлюся на це, і в мене так, я так думаю, що за дивне життя. Ті пішли бавитись, ця переживає. Я не хочу так жити. Тобто я не могла знайти сенс, який в цьому. І мені приходить тоді така думка, а я буду жити для Бога. І вона вперше дала мені якесь таке заспокоєння, що я знайшла якусь відповідь. То вона мені дала якесь заспокоєння, але це ненадовго, тому що пройшло кілька років. Я думаю, ну добре, жити для нього, але як? Я, наприклад, ніколи не бачила монахиню на очі. Я не знала, як. Що такі люди є, що вони ну, якось там виглядають. Я не знала, да? Тобто мені прийшла така думка жити для нього, але потім як для нього жити?
2: Ви говорите про таке певне усвідомлення того, що хотіли жити для Бога. А як ви зрозуміли, що от саме це можливо, так би мовити, у закритому монастирі?
3: Коли я сюди потрапила, то я зрозуміла, тому що я потім в моєму такому шляху. Я перше, коли зустріла сестер, я хотіла все приєднатись до них і все, так, нічого не вигадувати. Потім моя сестра мені почала щось таке говорити, що а є ще інші монастирі, такі закриті, може би ти там пішла. Ну, для мене це було найгірше, що може існувати. Тому я відразу їй сказала ні в якому разі. Для людини, яка збоку, я так само думала, да, що такі монастирі вже не актуальні. Навіщо закриватися в чотирьох стінах і сходити з розуму для мене? І я в моєму розумінні, що такі монастирі вже вимирають, і, можливо, десь на кінці світу, може, два лишились, які там вже розсипаються, і бабушки там дві доживають свій вік, ось вони помруть, і все, і не буде потрібне таке життя. Такий образ життя у мене закритого був, а коли я стояла на службі, мене Господь промовив до мене слово одне – кляузура, да, тобто затвор. І це слово, воно перевернуло мій образ взагалі, тобто настільки, що мені було все одно. Чи це буде якийсь монастир на краю світу, чи це будуть дві бабушки, які там в цьому монастирі лишились. У мене було тільки одне бажання – бути там, де він хоче, щоб я була. То бути з ним там. Я ось так це відчитала. Всі мої пріоритети, які я собі виставила перед тим, бо, наприклад, для мене було важливо моя країна, моя мова, мої рідні, мої друзі. Для мене було все важливо. А коли прийшло це слово, все інше перестало бути для мене суттєвим взагалі. Я собі йшла додому і говорила, ну так це ж треба буде виїхати зі своєї країни. І я кажу, так, немає вже ваги це. І я кажу, це ж треба буде забути свою мову. І для мене також це було просто. Мені все одно, та я на це готова. Потім знайти цей монастир десь на краю світу, так. Знайти цих бабушок, так. Все, на мене на все просто було настільки, що єдине, що мене нуртувало в цю хвилину, щоб тільки це знайти. І все. А тепер, коли я вступила в такий монастир і почала жити, і тоді я зрозуміла, що так насправді Господь відповів на найглибше прагнення мого серця, тому що я хотіла жити для Нього. І саме тільки в закритому монастирі це найбільш сповнюється, тому що я не можу похизуватися жодною працею. Тобто я не можу взагалі дати щось, що ось дивіться, я тут бідним допомагаю, або ось дивіться, я тут діток навчаю. Тобто в мене немає жодної дії, якою я можу показати світу, жодної. Єдине, що це насправді життя для нього просто. От я 24/7 стою перед ним, ну там, да, з перервами на відпочинок. Але, ну так, якщо взяти, я живу в Дому Господньому. Я живу з ним 24/7. Я і живу в цьому просторі, який я дуже рідко можу покинути. І тільки це є суттю мого життя – жити для нього, стояти перед ним, прославляти його, просити, благати, просити пробачення. Тобто від імені людства за людство.
2: Це була перша частина розмови з босою кармеліткою, сестрою Марією Людмилою, Бога Отця Милосердного, Людмилою Сітніченко, із контемплятивного монастиря на Харківщині. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прес-служба Святого Престолу повідомила про нормальний післяопераційний стан папи. У Ватикані відбулася свята меса з нагоди десятиріччя апостольського напоумлення «Аморіс Летіція». Проповідь, яку приготував Лев XIV, зачитав кардинал Тагле. Через державного секретаря Святого Престолу папа надіслав привітання з нагоди 50-ї річниці освячення Базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У середу 14 жовтня пополудні прес-служба Святого Престолу опублікувала чергове повідомлення про стан здоров'я папи Лева XIV, госпіталізованого в римській лікарні Агостіно Джемеллі, де напередодні йому зробили операцію з видалення аденокарцироми легені. Сьогодні вранці Святішому Отцеві було проведено аналізи крові та рентген грудної клітки, передбачені після операції, читаємо в повідомленні. Результати підтверджують звичайний післяопераційний перебіг. Показники перебувають у межах норми для даного виду операції. Святіший Отець пройшов респіраторну фізіотерапію та почав ходити по палаті. Він відновив регулярне харчування, процес одужання проходить відповідно.

0: Відповідно до прогнозів. У середу вранці прес-служба Святого Престолу повідомляла, що папа провів спокійну ніч після перенесеної операції.
1: Радість любові, яка проживається у сім'ях, є також радістю церкви. Ці слова, якими папа Франциск розпочав своє післясинодальне апостольське напоумлення Аморіс Летіція, радість любові, стали також відправною точкою для проповіді, яку папа Лев XIV приготував на святу месу з нагоди 10-річчя цього документа. У середу 14 жовтня Святіший Отець повинен був очолити євхаристійне богослужіння разом із главами східних католицьких церков та головами єпископських конференцій, яких він запросив до Ватикану на зустріч, щоб обговорити втілення згаданого документа в місцевих церквах. Оскільки напередодні йому зробили операцію з видалення аденокарциноми легені, то святу месу з його доручення очолив кардинал Антоніо Луїс Тагле, декан колегії кардиналів, який також зачитав проповідь. У світлі першого читання, в якому прозвучав гімн любові з 13-ї глави послання до коринтян, папа зазначив, що завдяки цим цінностям подружжя за образом Пресвятої Троїці та з допомогою благодаті зростає разом день за днем, дозріваючи кожен у своїй унікальності і водночас втілюючи ту взаємну подібність, яка розвивається завдяки стабільному наміру ділитися та разом будувати все своє життя. Таким чином, справжня радість любові – це повільне злиття, в якому унікальність одного розквітає у дарі завдяки присутності іншого, зазначив папа, нагадуючи, що апостол писав ці слова до громади багатої дарами, наголошуючи, що без любові всі ці отримані таланти – немов мідь бриняча або кимвал звучний. І саме цю любов Аморіс Летіція запрошує покласти в основу сімей. За словами Святішого Отця, справжня любов заохочує навчати молодь, що готується до подружжя, важливості чеснот, між якими важливе місце займає чистота, як цінна передумова для справжнього зростання в міжособистісній любові. Як підкреслив папа, що до цього заслуговують похвали різні ініціативи на рівні парафій чи церковних структур, але цього не вистачить, якщо ці програми не будуть випереджені та підтримані вихованням до любові, яке супроводжує все зростання, починаючи з дитинства. І тому домашня любов, конкретна, не позбавлена труднощів, помилок і падінь, і водночас чудово в своїй непередбачливій щоденності, є першою школою почуттів, першим і незамінним набуттям радості любові. Лев XIV заохотив впроваджувати в життя просту та ясну заповідь, яку Ісус залишив нам наприкінці свого земного життя, що записана в Євангелії від Івана. «Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Це потрібно, щоб зростати як церква, що є родиною сімей, у взаємному піклуванні, з якого всі почерпнуть користь». Молодята, що почуватимуться підбадьореними на початку свого шляху, батьки, що отримають допомогу в подоланні викликів, літні люди, що побачать цінування своєї ролі свідків мудрості та чеснот. Тут знайде підтримку та натхнення навіть той, хто є найбільш уразливим або переживає складні ситуації та кризові моменти, оточений любов'ю та захищений від осуду й упереджень. Пам'ятаймо, якою б пораненою не була сім'я, вона завжди може зростати, починаючи з любові, закликає папа, цитуючи підсумковий звіт 14-ї асамблеї синоду єпископів, що була присвячена сім'ї. За словами Святішого Отця, саме в цій любові, фундаментальній для життя та співіснування, кореняться також цінності відкритості до життя і пошани до життя, від зачаття до природної смерті. Без міцних сімей, відкритих на дар дітей, які дбають про їхнє виховання та розвиток, світ не має майбутнього, підкреслив Лев XIV. Далі кардинал Тагле сказав, що має честь очолювати це богослужіння зі спеціальним мандатом від Святішого Отця Лева XIV, яким є прилюдно виявити церковне сопричастя, яке він надав блаженнішому Павлу III, Ноні, багдадському патріархові, главі Халдейської католицької церкви. Він підкреслив, що дар сопричастя не є формальністю, а давня традиція, яка закріплює єдність у вірі та любові патріаршої церкви із римською катедрою.
2: Через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна папа Лев XIV надіслав привітання та апостольське благословення з нагоди відкриття ювілейного року, з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Послання було прочитано під час святої меси в базиліці в понеділок 12 жовтня, якою розпочався цей особливий період благодаті. Під час богослужіння також було піднесено особливе молитовне прохання за здоров'я Святішого Отця. У посланні, адресованому кардиналові Карлосу Агіарові Ретесу, архієпископові Мехіко та примасові Мексики, а також іншим єпископам, священникам та мирянам, які брали участь у церемонії, висловлено заохочення приєднатися до подяки з нагоди ювілею освячення базиліки. Вірні також запрошені відзначати цей ювілей, духовно з'єднавшись із Марією, матір'ю істинного Бога, завдяки якому ми живемо, з вдячністю та надією, пам'ятаючи, що християнські корені тісно переплетені з історією цієї країни. У зверненні також заохочується продовжувати зміцнювати євангелізаційну місію, щоб світло Божого Слова, святі таїнства і молитовна підтримка досягли всіх, і щоб ніколи не бракувало милосердної та братерської допомоги тим, хто її найбільше потребує. У тексті зазначається, що Лев XIV випрошує материнського заступництва Пресвятої Діви Гвадалупської над усіма присутніми, а також від щирого серця уділяє апостольське благословення. Гвадалупський ювілейний рік був проголошений папою Левом XIV через апостольську пенітенціарію з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Святої Марії Гвадалупської та перенесення святого образу Діви Гвадалупської, що відбулося 12 жовтня 1976 року. 12 жовтня також виповнюється 131-ша річниця коронування Діви Гвадалупської папськими коронами. Проповідуючи під час святої меси, кардинал Агіар наголосив: «У нас є мати, яка піклується про нас та вислуховує наші молитви. Сьогодні ми тут, і тому з повним довір'ям звертаємося до неї. І так ми можемо вповні здійснити наше покликання, якщо покладатимемося на допомогу Святого Духа та Марії з Гвадалупи, яка саме для цього прийшла до нашої батьківщини». Він звернувся з молитвою до Пресвятої Діви Марії, прохаючи про ювілейну благодать, яку зможуть отримати віруючі, що здійснюють паломництво до базиліки протягом цього періоду.
1: Дикастерія для східних церков поширила повідомлення, в якому зазначає, що під час аудієнції для єпископів Мелхійської греко-католицької церкви, яка нещодавно відбулася у Ватикані, папа Лев XIV згадав про започаткування нового душпастерського проєкту, спрямованого на допомогу особливо вбогим християнським сім'ям у Лівані, Сирії та Іраку. В комюніке пояснюється, що Святіший Отець доручив подбати через згадану дикастерію про те, щоб забезпечити ці громади спеціальними стипендіями, що покривати матимуть плату за навчання у школах або університетах для їхніх дітей. Цим жестом батьківської турботи про дітей, підлітків та молодь, а також їхні сім'ї, папа Лев XIV прагне висловити свою близькість та близькість усієї католицької церкви з віруючими, які зазнали великих випробувань через війни та нестабільність, від яких вже тривалий час страждають ці країни, читаємо в повідомленні.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. Ці Ісусові слова, записані у 18-й главі Євангелії від Матея, стали натхненням для теми, яку папа Лев XIV обрав для 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця, що відзначався в останню неділю вересня. Вона звучить навіть одного з цих дітей. Пропонуємо вашій увазі огляд послання Святішого Отця. З року в рік Всесвітній день мігранта і біженця закликає нас звернути увагу на різні аспекти складного явища міграції. Розпочинає свої роздуми Святіший Отець, додаючи, що у цей 112-й день тема навіть одного з цих дітей звертає увагу на дітей, які безпосередньо залучені до досвіду міграції та втечі, на піклування про них та на обітницю Господа, що хто приймає хоча б одного з цих дітей в його ім'я, той його приймає. Діти, пише Святіший Отець, є найбільш уразливою групою світових міграційних потоків. Це конкретні обличчя, унікальні історії, які звертаються до нашого сумління. Щороку мільйони дітей та підлітків змушені залишати свою батьківщину через війни, бідність, насильство, екологічні катастрофи та інші трагедії. І, на жаль, їхня кількість постійно зростає. Економічна, політична та військова відповідальність за цю катастрофу є величезною. Страждання не обмежуються лише переміщенням. Є дуже юні особи, які втратили батьків, братів, сестер та друзів і стали свідками невимовного насильства. Інші, розлучені на тривалий час зі своїми рідними, намагаються воз'єднатися з ними, переживаючи тим часом біль розлуки. Є також неповнолітні, які долають шлях разом із батьками, наражаючись при цьому на екстремальні та травматичні умови. Врешті, не можемо забувати про трагічне становище тих, кого відокремлено від батьків унаслідок репатріації. До цієї вже й так драматичної ситуації, зазначає Святіший Отець, додаються інші трагедії – смерть на міграційних маршрутах, торгівля людьми та експлуатація, вербування неповнолітніх для участі у збройних конфліктах, сексуальне насильство, примусові шлюби та звірства, яких вони зазнали або стали свідками під час подорожі. Їхню гідність зневажають надто багатьма способами, з гіркотою відзначає Лев XIV. І нагадує, що папа Франциск у посланні з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця 2017 року, присвяченому темі «Неповнолітні мігранти, уразливі та позбавлені голосу», наголошував, що вони є тричі беззахисними. Бо є неповнолітніми, бо є чужинцями і є беззахисними, коли з різних причин змушені жити далеко від своєї батьківщини та відокремлені від рідних. Проте серед такої великої темряви не бракує світла, наголошує Святіший Отець. Люди, сім'ї, громадські інституції та церковні громади вирішують не відвертати погляд. Згадаємо про сім'ї, пише він, які відкривають двері своїх домівок, щоби подарувати цим дітям тепло сімейного вогнища, про вихователів у громадах прийняття, про волонтерів та працівників, які щодня на маршрутах і в наших містах присвячують себе зціленню невидимих ран цих дітей. Своїм завзяттям вони свідчать, що любов може перемогти байдужість. Перед обличчям цієї драматичної дійсності, пише Лев XIV, його думки повертаються до слів Ісуса, які глибоко промовляють до сумління кожного. «Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає». Це не питання цифр чи статистики. Євангеліє спонукає нас не рахувати. Навіть одного. Кожна дитина. Кожна людина має безмежну гідність. Вона є образом і подобою Бога. Вона є присутністю Господа. Перед кожним неповнолітнім мігрантом ми покликані здійснити акт людяності та віри. Адже в дитині ми можемо прийняти і зустріти Господа. Цей заклик стає ще нагальнішим у світлі іншого ствердження Господа з Євангелії від Матея. «Я був чужинцем, і ви мене прийняли». На жаль, зазначає Святіший Отець, неповнолітні мігранти набагато легше стають невидимими, оскільки не мають дорослих, які б їх захищали та підтримували. Тому, за його словами, необхідно вживати заходів у країнах походження, щоб усувати можливі причини, що змушують їх втікати,
а також надавати захист і приймати їх у країнах транзиту та прибуття. Голос переміщених неповнолітніх сьогодні підноситься до Бога, так само, як той, що звучить у книзі виходу. «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють доглядачі. О, я знаю біль його, тому я зійшов рятувати». Бог вислуховує і, щоб визволити, наполегливо звертається до совісті та дій кожного з нас, як це зробив і з Мойсеєм. Ми не можемо, наголошує Лев 14, залишатися байдужими, ані звикати до стількох страждань. Навіть одна єдина з цих дітей, пише він, закликає нас у нашому особистому житті розплющити очі та відкрити серце, щоби глибоко вслухатися в її історію, страхи та мрії, подолавши ту байдужість, яка зводить людську істоту до статистичного показника, що не залучає нас безпосередньо. Це запрошення визнати дитину в її гідності ще до того, як розглядати її як мігранта та захищати її фундаментальні права на життя, на освіту, на такий рівень життя, який дозволить їй повноцінно зростати та розвиватися з фізичної, розумової, духовної, моральної та соціальної точок зору. Навіть одна єдина з цих дітей, пише далі Лев 14, закликає нас у церковному житті перетворити гостинність з абстрактного поняття на сталу душпастирську практику. Ми не можемо обмежуватися тим, щоби делегувати це завдання установам чи асоціаціям, наділеним особливою харизмою, перед конкретними обличчями, які звертаються до нас у щоденному житті. Вся християнська спільнота, наголошує Лев 14, покликана сприймати їх як своїх дітей і наближатися до конкретної історії кожного з них. Необхідно заохочувати християнські громади до інтеграції та визнання біженців і мігрантів повноправними членами церковної родини, впроваджуючи нові освітні та духовні програми, зокрема й індивідуальні, які б виходили за межі логіки суду соціальної допомоги. Зокрема, надзвичайно важливо запобігати самотності, ізоляції та відторгненню, яких також нерідко зазнають діти мігрантів, та сприяти динаміці зустрічей та інтеграції, в якій місцеві підлітки та молоді мігранти зможуть разом укріпитися на шляху взаємної поваги, солідарності та дружби. Навіть одна єдина дитина з-поміж них, пише далі Лев 14, у контексті різних релігій нагадує нам, що вразливість дітей не знає віросповідальних кордонів і об'єднує нас у спільній гуманітарній та духовній відповідальності. Це стає плідним ґрунтом для конкретного міжрелігійного діалогу, де віруючі, черпаючи з власного відчуття трансцендентності, співпрацюють у формуванні мереж захисту. Релігійні спільноти покликані створити простір, де кожну дівчинку та кожного хлопчика поважатимуть і цінуватимуть у їхній культурній ідентичності, запобігаючи ризику радикалізації з боку екстремістських угруповань. Захищати неповнолітнього означає в кінцевому підсумку берегти Божий відбиток, закарбований у ньому. Це був огляд послання Папи Лева 14-го з нагоди 112-го дня мігранта і біженця, який цього року був присвячений темі неповнолітніх мігрантів. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прес-служба Святого Престолу повідомила про нормальний післяопераційний стан папи. У Ватикані відбулася свята меса з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення «Аморіс Летіція». Проповідь, яку приготував Лев XIV, зачитав кардинал Тагле. Через державного секретаря Святого Престолу папа надіслав привітання з нагоди 50-ї річниці освячення Базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У середу 14 жовтня пополудні прес-служба Святого Престолу опублікувала чергове повідомлення про стан здоров'я папи Лева XIV, госпіталізованого в римській лікарні Агостіно Джемеллі, де напередодні йому зробили операцію з видалення аденокарцироми легені. Сьогодні вранці Святішому Отцеві було проведено аналізи крові та рентген грудної клітки, передбачені після операції, читаємо в повідомленні. Результати підтверджують звичайний післяопераційний перебіг. Показники перебувають у межах норми для даного виду операції. Святіший Отець пройшов респіраторну фізіотерапію та почав ходити по палаті. Він відновив регулярне харчування, процес одужання проходить відповідно до прогнозів. У середу вранці прес-служба Святого Престолу повідомляла, що папа провів спокійну ніч після перенесеної операції.
1: Радість любові, яка проживається у сім'ях, є також радістю церкви. Ці слова, якими папа Франциск розпочав своє післясинодальне апостольське напоумлення «Аморіс Летіція» – радість любові, стали також відправною точкою для проповіді, яку папа Лев XIV приготував на святу месу з нагоди 10-річчя цього документа. У середу 14 жовтня Святіший Отець повинен був очолити євхаристійне богослужіння разом із главами східних католицьких церков та головами єпископських конференцій, яких він запросив до Ватикану на зустріч, щоб обговорити втілення згаданого документа в місцевих церквах. Оскільки напередодні йому зробили операцію з видалення аденокарциноми легені, то святу месу з його доручення очолив кардинал Антоніо Луїс Тагле, декан колегії кардиналів, який також зачитав проповідь. У світлі першого читання, в якому прозвучав гімн любові з 13 глави послання до Коринтян, папа зазначив, що завдяки цим цінностям подружжя за образом Пресвятої Троїці та з допомогою благодаті зростає разом день за днем, дозріваючи кожен у своїй унікальності і водночас втілюючи ту взаємну подібність, яка розвивається завдяки стабільному наміру ділитися та разом будувати все своє життя. Таким чином, справжня радість любові – це повільне злиття, в якому унікальність одного розквітає у дарі завдяки присутності іншого, зазначив папа, нагадуючи, що апостол писав ці слова до громади багатої дарами, наголошуючи, що без любові всі ці отримані таланти – немов мідь бриняча або кимвал звучний. І саме цю любов Аморіс Летіція запрошує покласти в основу сімей. За словами Святішого Отця, справжня любов заохочує навчати молодь, що готується до подружжя, важливості і чеснот, між якими важливе місце займає чистота, як цінна передумова для справжнього зростання в міжособистісній любові. Як підкреслив папа, що до цього заслуговують похвали різні ініціативи на рівні парафії чи церковних структур, але цього не вистачить, якщо ці програми не будуть випереджені та підтримані вихованням до любові, яке супроводжує все зростання, починаючи з дитинства. І тому домашня любов, конкретна, не позбавлена труднощів, помилок і падінь, і водночас чудово в своїй непередбачливій щоденності, є першою школою почуттів, першим і незамінним набуттям радості любові. Лев XIV заохотив впроваджувати в життя просту та ясну заповідь, яку Ісус залишив нам наприкінці свого земного життя, що записана в Євангелії від Івана. «Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Це потрібно, щоб зростати як церква, що є родиною сімей, у взаємному піклуванні, з якого всі почерпнуть користь». Молодята, що почуватимуться підбадьореними на початку свого шляху, батьки, що отримають допомогу в подоланні викликів, літні люди, що побачать цінування своєї ролі свідків мудрості та чеснот. Тут знайде підтримку та натхнення навіть той, хто є найбільш уразливим або переживає складні ситуації та кризові моменти, оточений любов'ю та захищений від осуду й упереджень. Пам'ятаймо, якою б пораненою не була сім'я, вона завжди може зростати, починаючи з любові, закликає папа, цитуючи підсумковий звіт 14-ї асамблеї Синоду єпископів, що була присвячена сім'ї. За словами Святішого Отця, саме в цій любові, фундаментальній для життя та співіснування, кореняться також цінності відкритості до життя і пошани до життя, від зачаття до природної смерті. Без міцних сімей, відкритих на дар дітей, які дбають про їхнє виховання та розвиток, світ не має майбутнього, підкреслив Лев XIV. Далі кардинал Тагле сказав, що має честь очолювати це богослужіння зі спеціальним мандатом від Святішого Отця Лева XIV, яким є прилюдно виявити церковне сопричастя, яке він надав блаженнішому Павлу III, Ноні, Багдадському патріархові, главі Халдейської католицької церкви. Він підкреслив, що дар сопричастя не є формальністю, а давня традиція, яка закріплює єдність у вірі та любові патріаршої церкви із римською катедрою.
2: Через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна папа Лев XIV надіслав привітання та апостольське благословення з нагоди відкриття ювілейного року, з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Послання було прочитано під час святої меси в базиліці в понеділок 12 жовтня, якою розпочався цей особливий період благодаті. Під час богослужіння також було піднесено особливе молитовне прохання за здоров'я Святішого Отця. У посланні, адресованому кардиналові Карлосу Агіарові Ретесу, архієпископові Мехіко та примасові Мексики, а також іншим єпископам, священникам та мирянам, які брали участь у церемонії, висловлено заохочення приєднатися до подяки з нагоди ювілею освячення базиліки. Вірні також запрошені відзначати цей ювілей, духовно з'єднавшись із Марією, матір'ю істинного Бога, завдяки якому ми живемо, з вдячністю та надією, пам'ятаючи, що християнські корені тісно переплетені з історією цієї країни. У зверненні також заохочується продовжувати зміцнювати євангелізаційну місію, щоб світло Божого Слова, святі таїнства і молитовна підтримка досягли всіх, і щоб ніколи не бракувало милосердної та братерської допомоги тим, хто її найбільше потребує. У тексті зазначається, що Лев XIV випрошує материнського заступництва Пресвятої Діви Гвадалупської над усіма присутніми, а також від щирого серця уділяє апостольське благословення. Гвадалупський ювілейний рік був проголошений папою Левом XIV через апостольську пенітенціарію з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Святої Марії Гвадалупської та перенесення святого образу Діви Гвадалупської, що відбулося 12 жовтня 1976 року. 12 жовтня також виповнюється 131-ша річниця коронування Діви Гвадалупської папськими коронами. Проповідуючи під час святої меси, кардинал Агіар наголосив: «У нас є мати, яка піклується про нас та вислуховує наші молитви. Сьогодні ми тут, і тому з повним довір'ям звертаємося до неї. І так ми можемо вповні здійснити наше покликання, якщо покладатимемося на допомогу Святого Духа та Марії з Гвадалупи, яка саме для цього прийшла до нашої батьківщини». Він звернувся з молитвою до Пресвятої Діви Марії, прохаючи про ювілейну благодать, яку зможуть отримати віруючі, що здійснюють паломництво до базиліки протягом цього періоду.
1: Дикастерія для східних церков поширила повідомлення, в якому зазначає, що під час аудієнції для єпископів Мелхітської греко-католицької церкви, яка нещодавно відбулася у Ватикані, папа Лев XIV згадав про започаткування нового душпастерського проєкту, спрямованого на допомогу особливо вбогим християнським сім'ям у Лівані, Сирії та Іраку. В комюніке пояснюється, що Святіший Отець доручив подбати через згадану дикастерію про те, щоб забезпечити ці громади спеціальними стипендіями, що покривати матимуть плату за навчання у школах або університетах для їхніх дітей. Цим жестом батьківської турботи про дітей, підлітків та молодь, а також їхні сім'ї, папа Лев XIV прагне висловити свою близькість та близькість усієї католицької церкви з віруючими, які зазнали великих випробувань через війни та нестабільність, від яких вже тривалий час страждають ці країни, читаємо в повідомленні.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. Ці Ісусові слова, записані у 18 главі Євангелії від Матея, стали натхненням для теми, яку папа Лев XIV обрав для 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця, що відзначався в останню неділю вересня. Вона звучить навіть одного з цих дітей. Пропонуємо вашій увазі огляд послання Святішого Отця. З року в рік Всесвітній день мігранта і біженця закликає нас звернути увагу на різні аспекти складного явища міграції. Розпочинає свої роздуми Святіший Отець, додаючи, що у цей 112-й день тема навіть одного з цих дітей звертає увагу на дітей, які безпосередньо залучені до досвіду міграції та втечі, на піклування про них та на обітницю Господа, що хто приймає хоча б одного з цих дітей в його ім'я, той його приймає. Діти, пише Святіший Отець, є найбільш уразливою групою світових міграційних потоків. Це конкретні обличчя, унікальні історії, які звертаються до нашого сумління. Щороку мільйони дітей та підлітків змушені залишати свою батьківщину через війни, бідність, насильство, екологічні катастрофи та інші трагедії. І, на жаль, їхня кількість постійно зростає. Економічна, політична та військова відповідальність за цю катастрофу є величезною. Страждання не обмежуються лише переміщенням. Є дуже юні особи, які втратили батьків, братів, сестер та друзів і стали свідками невимовного насильства. Інші, розлучені на тривалий час зі своїми рідними, намагаються воз'єднатися з ними, переживаючи тим часом біль розлуки. Є також неповнолітні, які долають шлях разом із батьками, наражаючись при цьому на екстремальні та травматичні умови. Врешті, не можемо забувати про трагічне становище тих, кого відокремлено від батьків унаслідок репатріації. До цієї вже й так драматичної ситуації, зазначає Святіший Отець, додаються інші трагедії – смерть на міграційних маршрутах, торгівля людьми та експлуатація, вербування неповнолітніх для участі у збройних конфліктах, сексуальне насильство, примусові шлюби та звірства, яких вони зазнали або стали свідками під час подорожі. Їхню гідність зневажають надто багатьма способами, з гіркотою відзначає Лев XIV. І нагадує, що папа Франциск у посланні з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця 2017 року, присвяченому темі «Неповнолітні мігранти, уразливі та позбавлені голосу», наголошував, що вони є тричі беззахисними. Бо є неповнолітніми, бо є чужинцями і є беззахисними, коли з різних причин змушені жити далеко від своєї батьківщини та відокремлені від рідних. Проте серед такої великої темряви не бракує світла, наголошує Святіший Отець. Люди, сім'ї, громадські інституції та церковні громади вирішують не відвертати погляд. Згадаємо про сім'ї, пише він, які відкривають двері своїх домівок, щоби подарувати цим дітям тепло сімейного вогнища, про вихователів у громадах прийняття, про волонтерів та працівників, які щодня на маршрутах і в наших містах присвячують себе зціленню невидимих ран цих дітей. Своїм завзяттям вони свідчать, що любов може перемогти байдужість. Перед обличчям цієї драматичної дійсності, пише Лев XIV, його думки повертаються до слів Ісуса, які глибоко промовляють до сумління кожного. «Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає». Це не питання цифр чи статистики. Євангеліє спонукає нас не рахувати. Навіть одного. Кожна дитина. Кожна людина має безмежну гідність. Вона є образом і подобою Бога. Вона є присутністю Господа. Перед кожним неповнолітнім мігрантом ми покликані здійснити акт людяності та віри. Адже в дитині ми можемо прийняти і зустріти Господа. Цей заклик стає ще нагальнішим у світлі іншого ствердження Господа з Євангелії від Матея. «Я був чужинцем, і ви мене прийняли». На жаль, зазначає Святіший Отець, неповнолітні мігранти набагато легше стають невидимими, оскільки не мають дорослих, які б їх захищали та підтримували. Тому, за його словами, необхідно вживати заходів у країнах походження, щоб усувати можливі причини, що змушують їх втікати,
а також надавати захист і приймати їх у країнах транзиту та прибуття. Голос переміщених неповнолітніх сьогодні підноситься до Бога, так само, як той, що звучить у книзі виходу. «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють до глядачі. О, я знаю біль його, тому я зійшов рятувати». Бог вислуховує і, щоб визволити, наполегливо звертається до совісті та дій кожного з нас, як це зробив і з Мойсеєм. Ми не можемо, наголошує Лев 14, залишатися байдужими, ані звикати до стількох страждань. Навіть одна єдина з цих дітей, пише він, закликає нас у нашому особистому житті розплющити очі та відкрити серце, щоби глибоко вслухатися в її історію, страхи та мрії, подолавши ту байдужість, яка зводить людську істоту до статистичного показника, що не залучає нас безпосередньо. Це запрошення визнати дитину в її гідності ще до того, як розглядати її як мігранта та захищати її фундаментальні права на життя, на освіту, на такий рівень життя, який дозволить їй повноцінно зростати та розвиватися з фізичної, розумової, духовної, моральної та соціальної точок зору. Навіть одна єдина з цих дітей, пише далі Лев 14, закликає нас у церковному житті перетворити гостинність з абстрактного поняття на сталу душпастирську практику. Ми не можемо обмежуватися тим, щоби делегувати це завдання установам чи асоціаціям, наділеним особливою харизмою. Перед конкретними обличчями, які звертаються до нас у щоденному житті, вся християнська спільнота, наголошує Лев 14, покликана сприймати їх як своїх дітей і наближатися до конкретної історії кожного з них. Необхідно заохочувати християнські громади до інтеграції та визнання біженців і мігрантів повноправними членами церковної родини, впроваджуючи нові освітні та духовні програми, зокрема й індивідуальні, які б виходили за межі логіки суду соціальної допомоги. Зокрема, надзвичайно важливо запобігати самотності, ізоляції та відторгненню, яких також нерідко зазнають діти мігрантів, та сприяти динаміці зустрічей та інтеграції, в якій місцеві підлітки та молоді мігранти зможуть разом укріпитися на шляху взаємної поваги, солідарності та дружби. Навіть одна єдина дитина з-поміж них, пише далі Лев 14, у контексті різних релігій нагадує нам, що вразливість дітей не знає віросповідальних кордонів і об'єднує нас у спільній гуманітарній та духовній відповідальності. Це стає плідним ґрунтом для конкретного міжрелігійного діалогу, де віруючі, черпаючи з власного відчуття трансцендентності, співпрацюють у формуванні мереж захисту. Релігійні спільноти покликані створити простір, де кожну дівчинку та кожного хлопчика поважатимуть і цінуватимуть у їхній культурній ідентичності, запобігаючи ризику радикалізації з боку екстремістських угруповань. Захищати неповнолітнього означає в кінцевому підсумку берегти Божий відбиток, закарбований у ньому. Це був огляд послання Папи Лева 14-го з нагоди 112-го Дня мігранта і біженця, який цього року був присвячений темі неповнолітніх мігрантів. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!